0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte.

0: șoapte. În șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

De altă dată, lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio 9.

popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești. Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Călcrenvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația MyLocal, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: publicitate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: citate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleți fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
5: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
6: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: ofertei.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Iată așa, zi tu, Veronico, bună dimineața, zi tu cu ce ai venit astăzi, că noi abia așteptăm să știm oferta.
1: Uite ce ofertă, ofertoaică are.
2: Da, da, că astăzi bună dimineața, am venit nu cu o ofertă, ci cu trei oferte minunate da. Pentru ascultătorii noștri de la Radio Noroc. Ce-am pregătit, vă spun imediat, vreau mai întâi de toate să vă rog să notați numărul nostru de telefon, care este 022-264-036, pentru că gospodinele mele și gospodarii noștri, astăzi am venit cu friteoza noastră care gătim și mâncăm sănătos și prăjim pe aer cald, fierbinte.
0: Adică fără ulei, fără ulei.
2: Fără ulei, da, pentru un mod de viață mai sănătos. Am pregătit pentru voi dispozitivul, aparatul nostru de masaj de la Olneo, care este fără fir și te ajută să te relaxezi, să ai o ședință de masaj chiar la tine acasă, când îți dorești. Și am pregătit și vedeta noastră, seturile noastre Dormeo Velvet. Păi uitați-vă că astăzi oferta sună în felul următor. Pentru cei care doriți oferta în întregime, friteoza, două dispozitive de masaj, împreună cu două seturi Velvet, deci două plapume în mărime de 1,40x2, împreună cu două pierne, preț special pentru toate aceste 5 produse va fi de doar 2599 de lei și livrare gratuită până la voi acasă, așa că nu este timp de așteptat, pentru că fiecare din noi dorim să mâncăm cât mai sănătos, fiecare din noi dorim să dormim bine și, bineînțeles, să ne relaxăm chiar la noi acasă.
0: Spune mai mult despre aceste produse. Friteoza am înțeles, dar aparatul de masaj
1: eu folosesc,
0: ceva nou?
1: Vreau să o zic, eu folosesc friteoza și mie îmi place foarte mult.
2: Ce gătiți în ea, domnul Andrei?
1: Orice. Am pus, am setat și m-am dus.
0: De-aia și-ți place.
1: Nu țipă, nu strigă. Atunci când își termină activitatea, se aude ceasul.
0: Veronica, dar dacă nu vreau o friteză neagră?
2: Așa, noi avem...
1: O dai cu var.
2: Și o faci albă.
1: Da.
2: Că avem și pe alb și avem și pe un bordeaux.
0: Adică poți să-mi aleg
2: bineînțeles. Deci eu am ales să vin astăzi cu culoare neagră, pentru că am fost și cu roșu, am fost și cu alb, dar uite că cu negru încă nu am fost.
0: Negru subțiază.
2: Da,
0: aia,
2: da. Așa. Și aici am și cartea de rețete de la friteoza noastră. Deci până acum nu era, dar acum avem și cartea de rețete, care este un ghid de ajutor când nu mai știi ce să gătești.
0: Lasă-mi să mă și eu.
2: Așa. Păi cartea îți vine în ajutor. Dragile mele gospodine, astăzi, pentru cei care doriți doar friteoza, ca să gătiți și cărniță, și legume, și cartofi, și plăcinte, și omletă, vă vine în ajutor. Și uitați-vă, dacă în mod normal prețul ei este de 2399 de lei, astăzi și acum pentru ea un singur preț de doar 999 de leuți. Pentru cei care doriți plapume, plapumele noastre Velvet, care vin cu microfibra în interior, care se spală până la 60 de grade, păi uitați-vă că astăzi, pentru aceste două seturi, deci plapumă în mărime de 1,40x2 cu pierna 50x70, pentru două seturi vom achita doar 999 de lei în loc de 3998. Pentru cei care doriți aparatul acesta de masaj, păi uitați-vă că astăzi vin două în ofertă. Pentru două aparate, la fel vom achita doar 999 de lei. Iar pentru cei care beneficiază de oferta în întregime, deci două aparate de masaj, două seturi Velvet și friteoza, doar 2599 de lei.
0: Veronica, eu am răsfuit cartea cu rețete și mă uit, uite cât de interesantă este această friteoză, pentru că nu te-ai gândit niciodată că o tocană de iepure, un steak de porc sau carnea de vită, ai putea găti...
1: Sau sarmale.
0: Le-ai putea, da, ai putea găti la 30-40 de minute, când în mod normal la foc depășește. Cel puțin eu fac iepurele o oră și jumătate, pentru că, mă rog, așa le plac la ei mei, să fie frageți. În cazul acestei friteuze reușește să frăgezească carnea.
2: Da, da, și exteriorul vine așa rumen și în interior este suculent și foarte molcăluță cărniță. Pentru cei care doresc, nu știu, niște dovlecel crocant, deci la fel pot să gătească în această friteoză. Da. Nemai vorbind de cartofii pai care sunt îndrăgiți de noi și de toți copiii, deci dacă în mod normal în ulei iau o grămadă de calorii, uitați-vă că în friteoză undeva 260 de calorii.
1: Tu vorbești, Veronica, că noi mâncăm la bucatele sunt frumoase.
0: Ce găsim astăzi, da? Noi cu ochii mâncăm acum.
2: Mâncăm cu ochii. Așa, dragilor, voi formați numărul de telefon 022 264 0372 244 036. Ofertă specială doar pentru voi, cei care ne ascultați, cei care ne priviți alături și ne sunteți alături mereu și în fiecare dimineață. Abia așteptați ca să vină fata cu oferte. Păi uite că astăzi v-am pregătit reducere de 72%. Deci dacă în mod normal pentru friteoză, două plapume, două pierni și două aparate de masaj, prețul depășește de 9100 și ceva de lei. Dar astăzi, cu un singur apel, scoateți din buzunar doar 2599 de lei și mai beneficiați de livrare gratuită până la voi acasă. Așa că nu este timp de pierdut. Mânuța pe telefon 022-264-036. Sunăm în continuu, beneficiem de ofertă, ne bucurăm, pentru că putem să gătim gustos, rapid, sănătos și cel mai important că această friteuză mai face și economii la energie electrică, pentru că consumul este foarte mic și nu face mirosuri mari în bucătărie.
0: Pentru cei care nu s-au familiarizat cu friteuza voastră, deși voi veniți deja de ceva timp, în diferite oferte o aveți inclusă, această friteuză este sau face parte din noua generație de gadgeturi care nu cere nici să fie, nici să stai să rozi în ea, nici să o supraveghezi, pentru că practic face ea tot. Are o cuvă de 3,5 litri, parcă așa spune,
2: da,
0: tu.
2: Exact, da,
0: destul de încăpătoare, care se spală ușor, pentru că știi cum, noi gospodinele facem mâncare, dar mai e și rezultatul și ceea ce trebuie să facem după, adică să spălăm vasele. Se spală ușor?
2: Se spală foarte ușor, dar să știi că dacă mai punem și o foaie de copt aici, deci practic este friteuza curată și gătim pe foaie, fie că dorim o omlet. La da. Fel o gătim în această friteoză. Și apropo, domnul Andrei a și gustat din omleta care am gătit-o eu aici, friteoză.
0: De ce eu nu am fost și n-am gustat-o?
2: Deci iată așa.
1: Pentru că, uite așa.
0: Uite, cu așa. Ce ești tu mai deosebit decât mine?
1: Pentru fapt că eram la lucru.
0: Probabil.
2: Și este foarte, foarte gustoasă. Și anume că are așa și o creștere în omletă și este foarte pufoasă.
0: Eu te provoc data viitoare. Eu nu cred, până am să fiu tocmai necrezătorul.
2: Bine,
0: necredinciosul. Nu
2: facem nicio problemă, în 15 minute reușim să o coacem chiar și aici.
0: Așa, perfect.
1: Fiica mea este o gurmandă mare. Ea seamănă lui taic, s-o cred.
0: Așa. Sunt o gurmandă?
1: Da?
2: Așa că, dragilor, aici noi putem să gătim și cărniță, și legume, pentru cei care doriți o plăcintă. Sau, nu știu, ați procurat niște cighiri și doriți să-i gătiți. Păi nu îi puneți în rolă, că îi puteți găti voi în această friteoză, doar testați temperatura, timpul și cam atât. Pentru cei care sunt iubitori de pește, deci la fel, putem să gătim și un steak și un pește ușor și creveți, deci foarte comod, foarte practic. Aici avem și ghidul unde putem să alegem temperatura anumită pentru pește, pentru carne, pentru cartofi.
1: Și pentru dezghețare este
2: și
1: temperatura.
2: Pentru dezghețare, la fel, da. Deci
1: eu mai de una zi-am dezghețat niște, nu știu ce acolo, înghețate, mai scurt.
0: Niște ce, nu știu
1: niște
0: ce.
1: Plăcințele din astea cu carne. Așa? Înghețate.
2: Dar eu, să știți că eu la fel gătesc plăcinte, dar le pun automat și nu mai aștept să le dezgheț, dar le pun și ele automat în coacere, ele și se dezgheață și este foarte rapid. Nu mai vorbim de clătite, pentru că la mine mama îmi gătește clătitele și mi le aduce direct congelate.
1: Ei,
2: la
1: nu, sunt mai tradiționalist, eu nu trebuie să verific dacă s-au dezghețat.
0: Ce mă gândesc eu, poate fi un dispozitiv tare bun pentru tinerele gospodine, care poate
1: nu știu a găti.
0: Da, nu au mari veleități în ale gătitului, nu cunosc rețete, nu știu cât la cât și atunci să nu deranjeze pe mama soacră să facă mâncare așa cum iubește soțul, da? Sau să încerce să impresioneze pe cineva. Poate să pună toată mâncarea în cuva respectivă și are, uite, sus pe acest dispozitiv fiecare aliment și la ce temperatură se gătește și câte minute.
2: Da, da, foarte, foarte corect. Deci ați pus alimentele, ați ales temperatura, timpul și gata. Nu mai trebuie și nu necesită ca să fim noi lângă ea și să așteptăm până se coace, ea și face lucru și printr-un singur sunet vă informează că bucatele sunt deja

0: împreună cu două dispozitive de masaj și două seturi de plapumă și pierna, anume gama Velvet. Deci două plapume, două pierne, două aparate de masaj și friteză, un singur preț de doar 2599 de lei. Eu nu știu, dacă am împărțit la 5 produse, ar ieși cam câte 519 lei per unitate. Deci voi vă închipuiți câtă reducere, câtă economie și cu ce produse vă alegeți. Deci brandul de Limanu vă vine în ajutor, te salvează ca să gătești, să mănânci gustos și să economisești timp. Păi uitați-vă că astăzi timpul este prețios, așa că telefonați în continuare 022-264-036. Alegerea vă aparține. Fie că doriți să luați oferta în întregime, fie că doriți să luați doar friteoza, una, două, pentru tine, pentru mama, pentru noră sau pentru soacră, deci fiecare friteoză la un singur preț de doar 999 de leuți. Pentru cei care dormiți bine, nu vă place, nu știu, plapuma de acasă și doriți să încercați să dormiți o Velvet, acum este momentul. Pentru două seturi, două plapume și două pierne, veți achita doar 999 de lei. Deci patru produse, 999. Două plapume, două pierne.
1: Fasole verde cu prune uscate. Da, uite, citesc în meniul friteozei. Da, în carte de rețete.
0: Aici putem să gătim.
1: Eu prima dată văd fasole verde cu prune uscate.
2: Știi ce-mi place mie la jobul meu?
1: Că adică
2: chiar dacă prind cu ajutorul Veronica, da, atunci când vine cu produse două minute și îmi fac, uite, masaj precum o fac acum, pretextul meu e că testez produsul. Așa. Adică nu că mă relaxez, dar eu testez acum produsul.
1: Ai o scuză.
2: Am o scuză, exact. Sunetul pe care îl face acest aparat de masaj parcă ar fi o pisică care toarce.
0: Mm-hmm. Deci da, și are nouă trepte de viteze.
2: Are ceva. Da. Dacă o mai pur
1: numai,
2: și pe...
1: Numai că pisica mai face pauze.
2: Da.
1: De
0: 15 minute în continuu, apoi da, face și el pauză, are odihnă.
2: Nu are cablu, se încarcă prin USB, da, prin cablu, da. Cam cât ține, care este bateria? Cât ține bateria?
0: Deci să știi că acest dispozitiv noi cam toată săptămâna a fost pe colegii noștri, pe centru și atât încă a ajuns și la Radio Noroc și mai ajută și aici. Deci ține foarte mult.
1: Pe coperta acestui pliant cu rețete ale friteozei, parcă ai impresia că te afli într-un restaurant Michelin, știi?
0: Da. Și nici nu te-ai gândit niciodată că poți să găti într-o friteoză atâtea bucate. Deci fie că doriți, nu știu, niște mere coapte,
1: cumpărați-vă
0: niște prune,
1: o friteoză și uitați de restaurante.
2: Iată așa. Apropo, am citit o statistică, precum că moldovenii în ultimii ani au cam dat, merg mai des pe la restaurante decât să gătească
1: acasă. Ultimele două minute.
2: Și uite, eu cred că cu această friteoză îți gătești ce vrei, fără să faci murdărie în bucătărie, doar ți-ai pus totul în această friteoză, ea îți gătește. Și într-adevăr, uitându-mă la această carte cu rețete, cam nu e nimic, adică și mă gândesc ce nu ar găti ea. Gătește tot.
0: Gătește
2: de la carne până la plăcinte care poate să ți le facă, da?
0: Da, bineînțeles. Deci
2: să ți le rumenească și să le
0: coace. Pârjoale, plăcinte, cărniunt, mici, cârnăciori, deci orice doriți, sarmale, să le încălziți și un pic să le rumeniți, la fel gătiți în această friteoză. Timpul se scurge, dragile mele gospodine, încă două minute la dispoziție. 022-264-036. Vă îndemn și vă recomand. Sunați acum și beneficiați de această frumoasă ofertă. Deci aveți 5 produse, friteoza, două aparate de masaj, două plapume și două pierni la un singur preț, 2599 de lei. Pentru cei care doriți doar două seturi, deci două plapume împreună cu două pierni, mărime de 1,40x2, doar 999 de lei. Iar pentru voi și pentru mama și pentru soacra, friteoza la doar 999 de lei.
3: Radio Noroc, ora

0: Скажи стоп большим затратам. Открой для себя выгодные предложения до 23 июня. Ютам куриное бедро с лопаткой 0,9 кг всего за 46,95. Сникерс 57 грамм от 2 штук всего за 10,95. Урашл Век светлое пиво 2,2 литра всего за 27,95. Чипмаркет. Всегда низкие цены.
1: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Savex Premium, 8 kg, 100 spălări la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
6: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Moldtelecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Moldtelecom, operatorul moldovenilor.
11: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
12: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

un lucru sfânt, o câmpie, un sat natal, o clopotniță pe deal. Cât avem o țară sfântă și un nai care mai cântă, cât părinții vii mai sunt, mai există ceva sfânt.

ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ, cât durea ne vor izboare. Ori un cântec ce dispare, cât trăim pe acest pământ, mai există ceva sfânt.

0: publicitate. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști, ursuleț fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Safex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazie. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
2: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
6: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17 e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: publicitate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu alături.
3: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc, ora 12. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria muzică ușoară.
1: Bună sâmbătă! A se înțelege bună, specială și cu tot ce vrem să ne fie sâmbătă acestui 13 iunie. Cu mare noroc dacă ascultăm Radio Noroc. Valeria Oțel sunt și mult m-aș bucura ca melodia dumneavoastră preferată din Top 10 să ajungă sus, tot mai sus. Top 10 muzică ușoară în atenția noastră după ce o săptămână am avut la dispoziție pentru a vota pe pagina de Facebook Radio Noroc și, în cazul meu, pentru a număra aprecieri pentru cântece cu adevărat speciale. Cel mai special la propuneri a fost pentru ascultătorii Radio Noroc un dor nebun de viață al lui Aurel Chirtoacă. Mi-e dor de tine viață, trece de la propuneri pe 10.

0: multe le face și desface dragostea în inima omului. Și tot ea, dragostea, se așează în viață exact la momentul potrivit. Avem o confirmare în acest sens de la Pașa Parfenii, ascultat de la o vreme cu Ușor cobor la vale. Astăzi și melodia e în ușoară coborâre, de pe 8 pe 9.
1: Top 10, muzică ușoară.

0: Pe treapta cu numărul 8, aici în top 10, avem de ascultat nu doar o piesă muzicală, ci un adevăr despre forța unei femei, despre vulnerabilitate, despre tot ce duce o femeie și nu se vede. Detalii aflăm de la Aura în melodia Sunt femeie.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția

0: Eduard Maleru a devenit pe scenă Eduard Zon. Fanii artistului nu au contenit cu laudele pentru noile lansări, printre ele Pasăre călătoare, melodie care în top 10 urcă două trepte.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția

0: Pentru The Urs 2026 este un an cu de toate, dar vara în mod special cu concerte susținute pentru diasporă. Avalanșă de emoții pentru artiști și fanii ce i-a regăsit deocamdată în orașe precum Torino, Milano, Londra. La noroc de la o vreme, pe The Urs să-l ascultăm cu melodia de pe 6, Avalanșa.
1: Top 10, muzică ușoară. Poziția cu numărul 6.
2: Publicitate.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
7: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
8: Scăldat de oferte avantajoase, între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
7: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
10: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
11: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
13: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Cu doi artiști care cred în puterea exemplului, petrecem timpul pe treapta cu numărul 5, Dara și Satoshi. Deși violența este un subiect mult prea larg, piesa lor de doar 3 minute, pentru cei care vin, include tot ce este necesar și actual pentru Republica Moldova la capitolul violență.
1: Top 10, muzică ușoară. Top 10. Poziția cu numărul 5.

0: Sunteți de acord că unul dintre cele mai bune sfaturi primite în viață este acela de a-și urma omul visele? Da, urmați-vă visele oricât de îndrăznețe ar fi acestea. E un sfat regăsit din plin și în melodia de pe 4, de la Tostoganz și Rona Riva, Copacul Viselor. Săptămâna trecută cei mai votați, astăzi în coborâre cu 3 trepte.
1: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 4.

0: Lord.
1: După o pauză de câțiva ani în muzică, Cristi Ruș a revenit cu mai multe melodii noi, a promis că revenirea va fi de lungă durată și, apropo, la Radio Rock a relansat și melodia de pe 3, Dă-mi mâna ta.
2: Top 10, muzică ușoară, poziția cu numărul 3.

În perioada aceasta, inima Getei Burlacu e ocupată de și cu folclor, jazz și altele, dar toate legate de muzică. Astăzi, desigur, nu ascultăm cu folclor Top 10, dar ne bucurăm de vocea ei și de un mesaj legat de iertare. Iartă-mă, o melodie de la Geta Burlacu, urcă astăzi de pe 6, tocmai pe 2.

0: date. Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 11 și 14 iunie. Creveți cruzi 155 lei kilogramul. Frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.
7: Din experiențele altora, din greșelile altora sau din propriile experiențe vă luați lecțiile de viață? Iată întrebarea din fruntea clasamentului. Tania Turtureanu este, se pare, din a doua categorie de oameni amintită, adică cei care vor singuri să riște, să sufere dacă va fi să sufere, să trăiască, așa cum se exprimă atât de frumos în melodia Mi-a spus tata.
8: Top 10, Top 10 Music, Top 10 Muzică ușoară.

După 10 cântece ascultate pe 10 trepte din top 10, e loc pentru altele 3 de la propuneri. Vreau să fiu e prima dintre ele, de la un duet atât de potrivit pentru un început de vară, Diana Rotaru și Dimon. Există e cea de-a doua propunere muzicală de astăzi de la Irina Rimes, iar de la Natalia Barbu și Guz vom asculta tot la propuneri Liliac de sub Cerdac.

0: My. Natalia Barbu și Guz, Lil Yac de sub cerdac, Irina Rimes, Există, Diana Rotaru și Timon, Vreau să fiu. Vreau să vă invit și în această sâmbătă să votați melodiile preferate pe pagina de Facebook Radio Noroc. Anume, la postarea legată de Top 10, puteți comenta cu numele artistului, artistei preferate sau același nume îl puteți transmite într-un mesaj. Și comentariul și mesajul vor fi echivalente cu un vot. Un vot de mare, mare încredere pentru artiștii preferați. Valeria Oțel sunt. Mâine cu Top 10 muzică populară vă aștept la fel începând cu ora 12. Până atunci, toate bune și sâmbăta să vă fie așa cum o doriți. Pe curând!
1: Top 10 a celor mai solicitate piese muzicale din această săptămână. Categoria Muzică ușoară.

Radio Noroc, ora 13. Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc. Radio Noroc. De ți-i bine sau ți-e rău, la Noroc găsești cântecul tău.

0: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânvurști ursuleț fileti 1 kg la 99 lei 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra 1 kg la 49 lei 99 bani. Detergent Safex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Radio Honorok.

0: minte. Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecarei ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-34.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

m-a fundat de oalele cu jin. Și cu o liță, cu o liță, cu o liță de jin.

0: dietei. Descoperă la Metro iaurt grecesc Olympus la 22,90 lei pentru 350 grame și cafea Boabe Rioba Perfetto la 279 lei la achiziția cel puțin două bucăți. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresat universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consum excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Planifici un botez, o aniversare sau un eveniment corporativ? Vino la Agropensiunea Bostaniada. Aici găsești foișoare pentru evenimente de familie și posibilitatea de a rezerva întreaga agropensiune pentru evenimente corporative și petreceri private. În plus, beneficiezi de servicii de catering, business și festiv, adaptate fiecare ocazii. Scrie-ne mesaj pe Instagram Agropensiunea Bostaniada sau sună la 069-945-348.
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Norok.
1: Radio Norok. Radio Norok, ora 15.
0: Ai un weekend mai bun cu Radio Noroc.
2: Radio Noroc.
0: Bucură-te că ai un radio cel mai aproape de suflet și neam.

0: calitate.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Crânbuști, ursuleț fileti, 1 kg la 99,99 lei. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49,99 lei. Detergent Safex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: calitate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Ardei capia 75 lei 90 kg. Lămâi 49 lei 90 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai fasole pop mare la 33 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun.
2: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
3: Scăldat de oferte avantajoase, între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
4: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: soare. Radio Noroc.
1: Doamnelor și domnilor, fiți atenți, vă rog. Am să vă spun ceva.

Radio Norok. Radio Norok. Noroc. La greu și la bine, oricând și oriunde, alături

0: Tech Desk.
1: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.

0: rele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit în lumea cărților! În această ediție, o carte despre dezvoltarea personală vă invit să citiți și să căutați neapărat la bibliotecă. Se numește A treia vizită la cafeneaua de la capătul lumii, scrisă de John P. Strelocki. Întorcându-se de la înmormântarea nașului său, John este surprins de o furtună neprasnică și se adăpostește sub o pasarelă de pe șosea. În acel cadru neașteptat, o întâlnește pe Hannah, o adolescentă în vârstă de 15 ani. Rătăciți, cei doi nimeresc într-un loc pe care John îl știe prea bine și unde pot primi îndrumările de care au nevoie. Așadar, la mai bine de 10 ani de la ultima sa vizită și atunci când se așteaptă cel mai puțin, John se regăsește din nou în fața cafenelei de la capătul lumii, misteriosul local unde clienții ajung să reflecteze la sensul existenței și să-și schimbe cursul vieții. Această nouă vizită nu face excepție de la regulă, inspirându-i lui John adevărate revelații. Cea de-a treia carte a seriei Cafeneaua de la capătul lumii oferă cititorilor noi lecții de viață, autentice și profunde, despre speranță, consolidarea legăturilor cu cei dragi și importanța de a-ți urma propriul drum și de a-ți făuri propriul destin. A treia vizită la Cafeneaua de la capătul lumii. Căutați această carte la bibliotecă. Este scrisă de John P. Strelocki. Lecturi plăcute să aveți. Pe curând!
0: Ascultă Radio Noroc.

0: Unite. Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă dorada regală la 205 lei 90 pentru un kilogram și lime la 55 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Ce se întâmplă? Ce faceți, băieți? Alo, băieți!

0: linie la local, crânvurști, ursuleți fileti, 1 kg la 99 lei, 99 bani. Înghețată plombir vanilie ciocolată Sandra, 1 kg la 49 lei, 99 bani. Detergent Safex Premium, 8 kg, 100 spălări, la 299 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Chișinău pe 99.7 FM. Melodii de altă date. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli cum să cureți mobila din lemn masiv. Deși poate părea complicat să cureți lemnul, o abordare simplă este întotdeauna cea mai bună. Atunci când faci noi achiziții, cere întotdeauna vânzătorului sfaturi despre modul de îngrijire a lemnului. Deoarece fiecare finisaj și tip de lemn este diferit și este greu să ai o abordare universală pentru curățarea mobilierului. Dar o regulă bună este să începi cu cele mai blânde soluții de curățare și să le adaptezi în funcție de nevoi. De asemenea, este bine să testezi produsele de curățare înainte de a șterge o masă sau un scaun întreg. Vei avea nevoie de o pânză din microfibră sau cârpă din textil, săpun de vase incolor și opțional ceară de mobilă sau tifon. Începe să ștergi mobilierul din lemn cu o cârpă de microfibră puțin umezită pentru a îndepărta praful și murdăria. Nu trebuie să uzi niciodată lemnul, așa că folosește o cârpă uscată după ce o folosești pe cea umedă. Dacă mobilierul tău din lemn are pete sau reziduri lipicioase, adaugă o picătură de săpun de vase pe o cârpă din microfibră și testează pe o secțiune minusculă, care nu se vede, pentru a te asigura că finisajul nu va fi afectat. Dacă este în regulă, amestecă doar câteva picături de săpun cu apă și curăță ușor zona murdărită. Evită să folosești prea multă apă și odată curățat locul, șterge zona cu o altă cârpă din microfibră uscată. În situații mai delicate ar putea fi necesară utilizarea unor alte tipuri de soluții. Încearcă pe o zonă mică pentru a te asigura că nu va fi afectat lemnul. Folosește o mască dacă soluția este toxică și într-o zonă ventilată, pune soluția pe o cârpă curată și freacă zona lipicioasă. După ce procesul de curățare s-a terminat, ar putea să fie nevoie să iei în considerare și calitatea luciului lemnului. În funcție de mobilierul tău din lemn, poate fi necesar să aplici ceară pentru a-l proteja și a-l ajuta să-și păstreze strălucirea. Folosind un tifon, aplică o ceară semisolidă pe mobilierul din lemn. Lasă pasta de ceară să stea pe suprafața de lemn pentru câteva minute înainte de a șterge totul cu o cârpă din microfibră curată. Nu folosi spray-uri deoarece pot lăsa urme care nu se pot curăța. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Scăldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
2: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Radio Noroc, ora 18. Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Radio Noroc. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. Radio Noroc.

0: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
1: Scăldat de oferte avantajoase, între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
0: De 25 de ani economisești zilnic cu Linela, iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie la Linela poți cumpăra Lati înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și Domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

nu alerga după noroc. Găsește-l în Rezina pe 101.2 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: e necântat.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21:00.

0: 7. Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Radio Noroc.

0: Alimente.
1: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată Plombir în sortiment divers la doar 9,90 lei și domnița zahăr alb la doar 16,90 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga un

0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

Radio Noroc, ora 21. Asculți Radio Noroc, cel mai îndrăgit post de radio cu cea mai mare audiență din țară.

Radio Rock, ora 23. Radio Noroc. Ascultă, nu ești singur, ai un prieten bun. Radio Noroc.

În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc. Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Normal.

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoap.

mine de sunete. Pornesc de la mine întregi, dar ajung fără înțeles, căldura le arde, gândul tău le topește, iar strigătele ajung înăuntru să se desfacă, să-mi facă rău. Dar așa mă trezesc fiindcă doare și fiindcă lumea se cutremură în fața timpului tău, mult prea grăbit. Lumea sunt eu, iar timpul mi-e haină. Nu vreau să port, vreau goală să ajung pe mare.

0: Radio Noro. Noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
1: Șoapte. Lasă-mă să-ți șoptesc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.